Снай наснам батал чигт дурсны тагын да гэсмар дургасмар чиндэн даршин штамбанара ратаснарам сурхэч дурхнаг нутс сакармарсын гинэр сарнарсын гинэр сарнарсын